0: exciting.
1: Oras mga katropa sa XFM Davao Region, alas 3, 6 na mga katropa.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, baig hapon ka na itong tanandi. Akaroon itong Express Balita sa alas 3 sa hapon. Alang sa balitagan lokal. Yawag karon sa lokal nga panggamanan sa Santo Tomas, Davao del Norte, ang tanang opisina sa gobyerno, pribadong establisimento, komersyal nga negosyo, mga pampubliko kasakyanan, motorcycle for hire operators, bus operators, o guban pa mga transport service providers na ipakita o ipasundayag ang bandila sa Pilipinas isip kabahin sa pagsaulog sa ikasinto 28 nga adlaw sa kagawasan sa Pilipinas. Sumala sa LGU Santo Tomas, ang maong kalihukan usa kini ka importante nga pamaagi sa pagpakita sa patriotismo para hiusa sa atong nasod o pagtahod sa mga bayani nga nakigabiso kini alang sa kagawasan o soberanya sa atong nasod. Pinagi matod pa usab sa pagpataas sa mga pagpasundayag usab sa bandila. Pasidunggan ni ini matod pagkaabunda o abunda sa kasaysayan sa Pilipinas samtang gipaligon usab ang nasudnong identidad o ang mga prinsipyo sa kagawasan sa demokrasya o gugma sa atong nasud.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang sa laing bahin sa atong gabalitang lokal. Nagpahigayon o gadnaled sa sharing activity aga Provincial Treasurer's Office kung PTO sa Davao de Oro aron ipaambit usab ang ilahang mga epektibo nga pamaagi sa pagdumala sa panudunan ngadto no sab sa mga delegado gikan sa Davao del Norte niadto ga Hulyo 3 sa balay Katutubo sulod mismo sa Capitol compound. Giabi-abi ni Gobernador Raul Mabanglo ang delegasyon gikan usab sa kasikbit nga probinsya nga mitungha aron labag atun-an ang mga sistema sa revenue generation og electronic disbursing processes nga gigamit pa to pa sa PTO sa Davao de Oro. Sumala sa Kapitolyo, dako usab ang natabang sa maong mga proseso sa pagadugang usab sa kita sa probinsya og sa mas sa paspas usab nga pagpagawa sa pundo sa gobyerno nga nakapadali kini usab sa paghatod sa mga serbisyo ngadto sa katawhan. Nagpasalamat usab ang mga opisyal sa Ogagawani gikan sa Davao del Norte sa mga kahibalo usab ug estratehiya nga ilang nakatunan ug ani gilauman usab ang ilang nga magamit kini aron lamang nga mas mapalambo pa ang pagdumala sa panudunan ug pagserbisyo sa probinsya sa Davao del Norte.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang sa ato gabalita sa nasunon, gihimakak usab karon sa grupo sa kani membro sa Philippine Marines ang aligasyon nga gisuhulan sila ni Margarito Dong Depensor aron lamang nga motestigo kini sa investigasyon sa Senado kabahin sa kontrobersyal nga mga proyekto sa flood control. Sumala pa usab sa ex-Marine, walay kamatuoran ang mga sumbong nga nakadawat matud pa sila og kwarta ubisan unsa ga pabor isip baylo kini sa ilaha nga testimonya. Gibutyag nila ang andam sila matud pang mutubag sa bisan unsa ga pangutana og suportahan ang ilang matud pang mga pamahayag pinaagi usab sa mga ebidensya og dokumento. Ang maong mga isyo mitumaw human nga adunay mga aligasyon nga adunay impluwensya o ga posible matod pang magpahilabot sa pagpili sa mga testigo alang kini sa pagpadayon o nagpadayon nga Senate inquiry sa mga flood control projects nga giingong adunay mga irregularidad. Katapos ang bahin sa ato nga balita sa nasud, balitang nasyonal. Nagkagubot sulod mismo sa Senado karong adlaw Huwebes, Hunyo 4, atol kini sa pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee sa pag-imbestiga o sa gipadayon nga giimbestigahang multi-bilyon nga piso nga flood control project. Kalambigit sa komisyon sila si DILG Secretary John Vic Remulla, Senador Ruben Padilla o Senador Pia Quintano. Sumala sa baga report. Iubanan nila ni Senadora Padilla o Senador Quintano ang 18 ka mga kanin miyembro sa Marines o ilang abogado aron labang ang musulod kini ngadto sa hearing. Apan giatuba nga sila sa mga security personnel o adunay tensyon nga nahitabo diin nakita usab nga Secretary Remulla sa nisgutang lugar. Ang 18 ka mga ex-Marine may nag-angkon sa kaniadto nga nakadala matod pa sila og mga malita nga adunay dagkong kantidad sa kwarta nga giingong adunay kalabutan kini sa giimbestigahan nga flood control projects. Una na sa silang giimbestigar o giimbitar sa Blue Ribbon Committee apan adunay kalibog tungod kay gireport nga giatras ang ilaha matupang imbitasyon. Pagkahuman, gipahiuli usab aron lamang makatambong gayon sa naiskutang hearing.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Mga tropa, makinig naglangkob sa ato ang balita din sa XFM Davao Region. Kinigabahin na ito sa kanato o ganto sa mga produkto makatabang sa ato maayong kahimtang sa pagpanglawas. Pabaskuga, kanunay mong immune system, anong layo ka sa mga balatian. Maga Sanson, Vitamin C Permi. Ikan sa luwak balitaanan, kiniyong tigbalita, katropang Bong Umaki Algabri. Daghang salamat, maayong hapon kanatong tanan.

ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buod sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buod siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuri. Ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungo kon walay magwawali sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna ining tulumanon ang Dios sa sabon manisgutan ang mga tanna nga isulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Dios. Ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katin-awan, mudanak sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Romanos. Ug karon, aniya ang inyong

Okay, so sa dili pa ta mag sugod sa pagtuon sa ato ang topic nga pag-isgutan karon, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, mag-ampo sa ta. Amahan namo nga nasa langit, aniya kami nagkapasalamat kanimo sa imo nga pag-uban, pagbantay kanamo, paghatag og mayo nga panglawas ug kahigayunan nga bisan pa nining taknaa. Kami nakahimo na usab sa pag tuon sa imong mga blaang pulong. Inautong taamahan ikaw magapanalangin sa mga pulong among tunan karon nga unta kini mahimo nga masabtan sa tanan nga nagapatalinghog niini aron nga pinaagi niini mapalig-on o padasig ang ilhang pagtuo bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan nga mabot kanila. Inautong taamahan ikaw maghiusa kanamo panalangin o pagbantay inusab sa mga minahal amos kinabuhi nga diin kami nagakabulag-bulag distibok ng siyuta apan kami nagalaom nga ikaw magapadayon sa pagbantay sa patag-usa kanamo. Ginautong ta ikaw magapasaylo usab sa umong mga kasalanan, mga kapakyasan nga among nahimo kinintanan among ipangayo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

Okay, so matod pa sa kanta mga kaigsoonan nga hapit na gyud mo balik siya. Kinsa man ang siya wilain si Ginoong Hesus. So, tungod kay hapit na siya mobalik, duol na lang ang panahon no sa iyang pag-abot. Sa ingon usab ni ana, ang panahon usab sa kaaway hapit na pud natapos. So muna nga ang kaaway karon no nga mao ang yawa nagapaningkamot usab no tungod kay iya nakita nga si Ginoong Hesus hapit na mobalik. So siya usab na ning kamot sa paghatag og mga babag, mga pagsulay sa mga katawhan sa Dios no, aron nga malangan ang pagpangandam alang sa pagbalik sa atong Ginoo. So muna ang gihimo no sa atong kaaway mga kaigsoonan, so muna nga kini mga pagpadasig niyo kining atong pagtuon karon mga pagpadasig ni alang sa matag usa kanato samtang nga kita nagahulat sa pagbalik sa atong Ginoo nga maos.

si Ginoong Hesus. Susbon ko ang atong topic may tungod sa mga pagsulay alang sa katauhan sa Dios. So, ang katauhan ra day sa Dios mao isulayon. Sumala sa nakasulat mga kaigsuunan sa Revelation chapter 12 verse 20 nag-ingon sa Bisaya nga pagkasulti. Unya ang dragon na suko batok sa babay og miadto siya aron sa pagpakigubat batok sa tanan nga uban pang kaliwat sa babay sa mga nagabantay sa sugo sa Dios og sa paghupot sa pagpanghimatuod mahitungod kang Hesus. So nasuko no, makigubat ang dragon. Ang dragon mao ang yawa mga kaigsuonan no, nagisgutan din he. Siya magpakigubat no. Kinsa man iyang pakigubatan, matod pa ang kaliwat sa babay. Ang babay nagrepresentar sa iglesia no. Unya ang kaliwat mao ay nagarepresentar sa gitawag og salin no, remnant no, sa English pa remnant no. Unya mao ay iyang giadto aron sa pagpakigubat sa gitawag og salin no, gitawag og kaliwat nga kadto sila nga kaliwat sa babay matod pa nga kinsa kadto kadtong mga nagabantay sa sugo sa Dios og naghupot sa pagpanghimatuod mahitungod kang Hesus. So but ipasabot nga katong nagmatinumano no, naglagad sa Ginoo mao to ang pagasulayon. Gani aduna pay gisgutan ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 12 nag-ingon si Apostol Pablo, sa pagkatinuod pagalutuson gayud hinuon ang tanan nga nagatinguha sa Dios nun nga pagkinabuhi diha kang Kristo Hesus. So katog yung nagtinguha no, nagatinguha sa Dios nun nga pagkinabuhi. So but ipasabot mga kaigsoonan katong mga tao nga di nagaalagad no, sa Dios, nagatinguha sa pagalagad ngadto sa Dios kadto ang paga sulayon o pagalutuson. So mauna ang buhat sa kaaway mga kaigsoonan o mga kigalaan nga diin kung kita mohimo sa pagpangalagad sa Ginoo dili day ta matingala no, nga aduna day mga pagsulay mga paglutos nga baga buhaton sa kaaway nga ni kanato. Adunay mga kaigsoonan o mga kigalaan o nga musulti no, maingon sila nga imbis kay nangalagad nako sa Ginoo karon daghan naman hinuon kog mga pagsulay. So matingala no, nga daghan naman mga pagsulay nga imbis kay nangalagad sa Ginoo. Mga kaigsoonan kay galaan no, normal na siya, normal na nga sulayon ta sa Ginoo sa kaaway no, gitugot lang po na sa Ginoo no, nga diin ang kaaway musulay nga ni kanato. Sama sa history ni Job, mga kaigsuonan o mga kigalaan, kung inyong hinumduman ang history ni Job, siya usa ka tawo nga hingpit nga nagalagad sa Ginoo. Pero sa diha nga si Satanas mihangyo sa Ginoo aron sa pagsulay sa kang Job, gitugutan sa Ginoo. So muna mga igsuon o mga higala nga sa ato pod nga panahon karon, dili nato ikatingala nga diin sa diha nga kita muhimo sa pagpangalagad sa Ginoo matod pa sa gisulti ni Apostol Pablo, sa diha nga kita magtinguha sa Dios nun nga pagkinabuhi kita paga sulayon o paga lutuson. So yun ana mga kaigsuna no, ang kahimtang sa iyaha nga katawhan ini nga sa kalahi ang mga adlaw sa anhin naman tagod sa naghinapos no nga mga panahon okay tungod kay ang Dios no, si Ginoong Hesus hapit na mobalik. Matud pa usab dinhi sa Luke chapter 21 verse 12, apan sa dili pa mahitabo kining tanang mga butanga kamo ilang pagadakpon og pagalutuson igatugyan ngadto sa mga sinaguga og sa mga bilangguan og kamo pagataralon ngadto sa atubangan sa mga hari og sa mga punuan
tungod sa akong ngalan. Maulagi ni ang mahitabo, no? Mga igsoon. So, dili na to ikatingala nga doon na tayo mga pagsulay, no? Nga muabot ka na to, tungod kay nakasulat na, no? Kung unsa ang mahitabo niya sa iya nga katawhan, no? Sa kaulahian nga mga adlaw. Adunay mga paghahimuon usab sa kaaway, pero dili mismo ang kaaway maoy mo himo, no? Kung dili magamit pod siya og tao, no? Katong wala pod nga lagad, no? So muna nga gani kung ato nga nasubay ang history, no, sa katawhan sa Dios sa Biblia, aduna gyud mga panghitabo nga diin sila ginalutos, ginadakop, no? Tungod sa pagdala nila sa ngalan Hesus. So muna mga kaigsoonan nga gisgutan din ni Ginoong Hesus nga apan sa dili pa, no, mahitabo ka ng butanga sa iha nga pagbalik, no, adunay mga paglutos nga mahitabo sa iha nga katawhan nga din igatugyan ngadto sa sinaguga matud pa og sa bilangguan, no, sa o pagataralo, no, ngadto sa mga hari, no, sa mga punuan tungod sa pag-alagad sa ngalan sa Ginoo. So inana, no, ang mahitabo mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Ang John chapter 15 verse 20 nagaigon usab, hinumdumi ang pulong nga akong giingon kaninyo. So pahinumduman, no. Inang landili na to kalimtan mga kaigsoonan, no, kay usahay og dili ta makahinumdum, makalimota. Usahay sa diha nga dunay mga pagsulay, mga paglutos nga moabot kanato. Uy. Mubiya naman sa pagpangalagad, no, maluya na ang pagtuo. So mga kaigsoonan, kaigalaan, no, na diin anaa kamo kung anaa man kamo karon sa kaluya sa inyo nga pagtuo, hinumdumi ninyo matod pa si ni Ginoong Hesus. Hinumdumi ninyo ang ulipon dili labaw sa agalon. Kung ako ilang gilutos matod pa ni Ginoong Hesus, kamo usab ilang pagalutoson. Kung ang akong pulong ilang gibantayan, ang inyo ila usab nga pagabantayan. So inana ang mahitabo mga kaigsoonan, no. Atong hinumduman nga kita nga mga ulipon sa Ginoo dili talabaw sa agalon nga mao ang Ginoo. Kung siya gilutos, kita usab paga lutoson. So muna mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan. So karon mga igsoon, aduna nay daghan, no, nga mga pamaagi sa kaaway nga diin mulutos ngadto sa mga tinumanon, no, nagalagad sa Ginoo aron lagi sa pagpaluya sa ilaha nga pagtuo. So muna nga kung aduna man tay mga pagsulay, no, mga kaigsoonan, mga suking tigpaminaw, kaigalaan, adunay mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, mao ni atong hinumduman, no. Atong hinumduman nga si Kristo nga ang atong agalon ginalutos magani, no? Unsa pa kahata, no, nga kita tao lamang, no? Si Ginoong Hesus, sa iya nga panahon bisan siya nga gilutos apan wala siya mabalos, no? Wala siya mabuhat og dautan batok sa nagalutos kaniya. So muna nga kita usab maning kamot, no, nga ato usab na nga makopya, no, ang iyang ehemplo nga gihatag nga diin bisan pagkita nga pagalutoson, pagasulayon, pabilin ta nga matinud-anon sa ato nga pagpangalagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Sumuna nga si Apostol Pablo adunay nangutana, no, adunay mga pangutana ni Apostol Pablo. Kini nga mga pangutana mga kaigsuonan, mga kaigalaan, kita ang makahimo sa pagtubag ni ini, no? Ang individual matag usa kanato makahimo sa pagtubag ni ini, no. Kining sa Roma chapter 8 verse 35. Matod pa sa pangutana, kinsa ba ang makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang paglutos ba? O ang kasakitan? O ang pagantos? O ang gutom, o ang kahubo, o ang katalagman, o ang espada ba?
So kini mga pangutana ni Apostol Pablo, masa matagusa ka na ito mga kaigsuunan. Masa ako nang gikaingon, kita lang ang makahimo sa pagtubag ang individuals ka na ito. No? Na kinsa kaha ang makapahimulag sa atong pagtuo, no? Sa atong gugma ngadto kang Kristo. Kaya usahay mga kaigsuunan, adunan ay mga pag-antos, kanang gitawag o kalisod sa kinabuhi, kalisod sa kahimtang. Uy, mubiya naman sa pag-alagad sa Ginoo. But pasabot nga, mawala ang paghigugma ng tukang Kristo. Nga naman tungod kayo, lisod kaayo, Brad. No? Lisod kaayo mga lagad na nga inani akong kahimtang. No? Perting paita na mo karon. So, pinaagi sa pag-antos, no? Kalisod, usahay ang katauhan sa Ginoo maluya. So muna nga mga pangutana ni Apostol Pablo nga mauban na hinungdan no nga mubiya tas pagpangalagad sa Ginoo, mauban na hinungdan nga mubiya tas gugma ni Kristo. No? Mga kasakitan. No? Gisgutan rin mga kaigsuonan, mga kasakitan o mga paglutos o gutom, no? Bisan paggutom, matur pagisgutan din eh, mauban na makapahimulag ka nato gikan sa gugma ni Kristo, niya nang gutom. O mga katalagman, no? Gisgutan de kanang mga katalagman, adunay mga trahedya usahay maabot sa itong kinabuhi, no? Pero mga igsoon, dili na maoy dapat makapaluya ka na to. Dili na maoy makapawala sa atong gugma ngadto kang Kristo. Ngano man, sa diha nga kita gi lutos, sa diha kita nga gisakit, sa diha kita nga gigutom, o aduna ta sa mga katalagman, nga anang panahon na mga kaigsunan, sa labi pa nga kita unta muduol nga tukang Kristo. Nga naman, tungod kay ni anang panahon na mga igsoon o mga higala, mas labi kita nga nanginahanglan nga to kaniya. So, buot ipasabot nga dili ta angayan angay nga magluya-luya sa itong pagpangalagad tungod ni anang mga butanga. Nga naman, mas labaw ta nga mas muduol nga to kaniya tungod kay mas labaw nga nanginhanglan ta kaniya o panabang tungod kay sa ato nga kagalingon wala tay mahimo. Usa lang ta katao nga walay gahom no sa pagbuntog sa mga pagsulay, mga kasakitan nga moabot kanato gawa sa pagtabang sa atong Ginoong Hesukristo. So buti pasabot nga mas mudasig ta no kung adunay mga katalagman, mga kasakitan, mga paglutos nga moabot ka nato, no, dili day ta angay nga maluya. Gani adunay gisugutan ni Ginoong Hesus no sa Matthew chapter 5 verse 10. Matod pa ni Ginoong Hesus, bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarong kay ila ang gingharian sa langit. So pang igog bulahan day mga kaigsunan, ay di ta maluya, no. Ano man, ay nahimu tang bulahan. Ano man, kay gilutos ta. Sa diha nga kita lutoson, ay ato ang gingharian sa langit. So, na mga kaigsuunan, no, mga kagalaan, kiniusas sa mga pagpadasig, lamang, no, matag-usa ka na to, nga kung muabot tanian ang puntuha, tungod kay ang kaaway, sa ilabihan karon na matinguhaon usab, no, sa pagpaluya sa mga balaan. Magapaluya sa pagtuo sa mga tao nga din gusto maninguha nga mula sa pag-alagad nato sa Ginoo. So muna nga dili nato kalimtan no kining mga pulunga nga din kung siya gilutos kita usab pagalutoson. Ug sangon ni ana mas labaw ta nga nanginahanglan nato kaniya kun ana ata sa punto sa mga kasakitan no nga moabot kanato nga himuon sa kaaway. So diri usab sa sikan Timothy, aduna sa bisulte ni Apostol Pablo. Sikan Timothy chapter 2 verse 12. Kung ugaling kita nagaantos man, kita managhari usab uban kaniya. Kung ugaling kita dili man muangkon kaniya, kita dili usab niya pagaangkonon. Okay. So, sa diha nga kita muantos dai mga kaigsunan, kung kita magantos muantos ta sa mga kasakitan, mga pagsulay, nga muabot ka na to, nga gihimo sa kaaway,
unsa may mahitabo sa ulahi, no? Kita managhari usab uban kaniya. So nindot kayo ang saad, no? Ni adtong magapadayon sa ato nga pagtuo bisan pa man sa mga kasakitan o mga pagsulay nga moabot kanato. Pero kun dili ta moantos mga igsuon sa diha nga kita muundang sa tong pagpangalagad buot ipasabot nga ato nang ilimod ang Ginoo. Unsa may mahitabo, iya pud ta nga ilimod, dili pud ta niya ang kunon. So pait kayo mga kaigsuonan, no, kung dili ta ang kunon nga iyang katauhan. Kung isalikway ta niya, no? So mas masamot nga mag problema nung ato nga kinabuhi sa diha nga kita biyaan sa ato nga Ginoo. So muna nga sa gihapon, no, kita magmadasigo, no, bisan pa man nga moabot ng mga butanga. Gani usab gisgutan usab dinhi sa Matthew chapter 5 verse 11, bulahan kamo sa diha nga panamastamasan kamo sa mga tao o pagalutuson kamo o pagbutang-butangan kamo sa tanang mga dautan batok kaninyo tungod kanako. So di mabasta-basta, no, ang pagabuhato, no, sa kaaway, no. Sa ako nang gikaingon nga mga tao may gisgutan din, he, no, nga manamastamas, mulutos, no, magbutang-butang. Sa ako nang gikaingon lagi nga si ang kaaway, no, si Satanas, dili na personal nga may muaway sa ato, no. Kung dili magamit po na siya og mga tao, no, nga maoy mo sulay ngan hikanato. Aron nga kita maluya sa ato nga pagtuo. Pero mga kaigsuonan, mga kigalaan, gitugot na sa Ginoo nga kita pagasulayon. Unsa ang hinungdan tungod sa pagsukod usab, no, sa pagsuta kung unsa ang kalig-on ang ato nga pagtuo. Kay sa diha nga kita pagasulayan, diha mo gawas, no, ang atong tinuod nga pagtuo, no, kung unsa kalig-on atong pagtuo. So muna nga nag-ingon din bulahan. Bulahan po't pasabot. Di ta dapat yun mag-uol, no? Di ta angay nga mubiya sa pagpangalaga tungod sa mga pagpanamastamas, no? Sa itong sigkataw, no? Tungod sa itong pag-alagad sa Ginoo. Gani, matod pa, bulahan ka mo sa diha nga kamo pagpanamastamasan. So sa diha nga day nga panamastamasan, ta bulahan day ta, no? Dili ta magunahon na nga, grabe naman ninyo akong kinabuhi karon nga sa diha nga nangalagad ko, grabe na magmga pagsulay, no? Say magbagulbol na, no, ang tao unya gayan mo biya nas papangalagad, no, dili na musimba, no, may problema, no, nga imbes kay kita nabulahan, uy, ning undang menuntos pagalagad sa Ginoo, so nahimo tang disgrasya ni noon, no, imbes kay bulahan na disgrasya ni noon nga naman tungod kay mibiya naman sa pagtuo. So muna, no, mga igsuo, no, mga igala nga naa sa mga pagsulay karon, no, kung ana man mo sa kahimtang diin ana ay mga pagsulay nga miabot kaninyo. So inumdumi ni nung mga butanga, no. Paminaw magmaayo mga igsuo, no, sa ato nga pagtuon aron nga ma dasig ang inyong pagtuo pinaagi sa mga pulong sa Ginoo. Sumala di sa kasulatan nga diin kita mabulahan kung kita pagapanamastamasan, lutoson o pagabutang-butangan, no, matod gani sa tanang mga tao, sa tanang mga dautan, no, pasabot mga igsuon sa tanang dautan, so daghan, no. Pero kung ikaw mga igsuon usa lang kay silingan nagsulay sa imo, ay gamay pa kaya na ano nga pagsulay, no, gani gisgutan ri tanang dautan, no. So muna nga ato ning pamalandungan, no, mga kaigsuonan, no, ato nang seryosohon o kita madasigo, no, sa ato nga pagtuo bisan pa nga moabot ng mga butanga, no, mga pagsulay. Gani mga kaigsuonan, bisan pa sa mga katawhan usab sa Ginoo nga na-record sa Biblia, ingnunta nga mga karaang tao, no, nga diin nagalagad sa Ginoo, aduna usab sila yung mga kaagi, no, nga diin aduna po yung mga paglutos ngadto kanila, no.
Pero unsa may hitabo kanila sa diha nga sila gilutos, no? Gani naigisgutan din hi sa Matthew chapter 5 verse 12 gisulti ni Ginoong Hesus, no, nga nag-ingon ri, kinahanglan managmaya og managkalipay kamo kay dako ang inyong balos dito sa langit, kay sa ingon man niini gilutos sa mga tao ang mga propita nga nanghiuna kaninyo. Ay ato ding matod pa di kinanglan managmaya, no, managkalipay, no, sa diha nga kita pagalutoson nga naman tungod kay dako, matod pa di si dako ang balos dito sa langit. Amo na itong nunaon mga kaigsunan, sa diha nga dunay pagsulay nga mabot kanato atong nunaon nga dili ta dapat maguol, no, ngano man tungod kay dako taog balos dito sa langit. E gani mga kaigsunan, sa ako nang kaingon dit sa nang hiuna kanato, no, mga propeta nga di nagamatinud-anon sa Ginoo mga katawhan, niagi pud sila nga di ay gilutos, no. So muna nga miingon si Ginoong Hesus nga ang agalon dili labaw sa ulipon. Kung gilutos ako, eh pagalutoson usab kamo, no. Gani si David mga kaigsunan, Haring David, sa Psalms 11 verse 1, nag-ingon si Haring David, O Hiubah nga akong Diyos, diha kanimo mudangup ako. Luwas sa ako gikan sa tanan nga mga paglutos kanako, o bawion mo ako. So doon na yung mga paglutos nga nagian po ni Haring David, no? Hari ganito mga kaigsuonan, no? Pero doon na ay mga panahon usab nga siya gilutos. Pero unsa iyang gihimo? Bibiya ba sa siya sa iyang pagtuo ngadto sa Dios? Wala mga kaigsuonan, no? Unsa iyang giingon? O Hiuba nga akong Dios, diha kanimo mudangop ako. So ingon ana unta ta mga kaigsuonan, no, mga kigalaan nga sa diha nga kita pagalutoson adunay mga pagsulay nga moabot sa tong kinabuhi ay mudangop ta sa Ginoo. O dili ta mo biya inoon sa Ginoo, kun dili mudangop mas labi pa sa ano sa ako nang gikaingon nga mas labi pa nga mo paduol ta sa Ginoo tungod kay nanginhanglan ta og tabang ni anang panahona, no. So muna nga kung aduna tay mga kaigsoonan o mga kagilaan diha, no, nga adunay mga pagsulay, so ayaw mo kaluya, no, kun dili mudangop ta sa Ginoo. Gani gisgutan usab dinhi sa buhat, no, buhat 13:50, no, aduna usab, no, ang mga kahaagi, no, ang mga apostoles nga diin sila ginalutos. Gisgutan dinhi apan ang mga Hudiyo mihulhog sa mga inilang kababayenan nga mga masimbahon og sa mga kadagkuan sa syudad, og ilang gipalihok ang paglutos, pagpanglutos bato kang Pablo og kang Bernabe og ilang kayutaan. Subot ipasabot nga bisan di ay, no, si Apostol Pablo, no, kung atong hinumduman si Apostol Pablo mga kaigsuonan sa diha nga wala pa siya'y pagtuo sa atong buhi nga Dios, siya usa ka man lulutos. Usa siya nga nagaluto sa katawhan sa Dios ni adtong panahon. Pero sa diha nga gitawag siya sa Ginoo og siya mitubag, nangalagad siya sa Dios, unsay nahitabo? Siya na ang gilutos. So buot ipasabot mga kaigsoonan nga ayon ani gid ni ang kahimtang, no, sa tao nga diin mangalagad sa Ginoo. Aduna gyoy panahon nga kita paga lutoson. So dili na to ikatingala, no, nga adunay mga paglutos nga maabot kanato, no, tungod kay bisan gani si Apostol Pablo nga manlutos, dapat dili unta siya magpalutos, pero niabot ang panahon nga wala na po siya misukol, no, siya na po'y nagpalutos, no. So but pasabot nga sa diha nga nangalagad na sa Ginoo, aduna na'y paglutos nga miabot sa iyang kinabuhi. So muna nga kita usab sa diha nga kita nangalagad sa Ginoo, mabitaw na nga moingon ang uban usay sa diha nga wapa ko nangalagad sa Ginoo, wapa may mga pagsulay sa kuwang kinabuhi, pero sa diha nga nangalagad ako, grabe na magpagsulay hinoon, oh, maulagi na, no, nga
sama kang Apostol Pablo sediha nga wa pa siya nangalagad sa Ginoo, siya may manlulutos, no, siya may misulay ngadto sa mga katauhan sa Ginoo, pero sediha nga siya nangalagad ay siya na pod ang ginalutos, siya na pod ang ginasulayan, no. Pero ang nakaayo Apostol Pablo ay wala siya mibiya, no, sa iyang pagpangalagad, no. Gitugyan na nahitabo sa kang Apostol Pablo ang giingon ni Ginoong Hesus nga igatugyan ngadto sa kumanan sa mga hari, no. Kung atong subayan subayon ang kinabuhi ni Apostol Pablo, nahitabo na siyang kinabuhi, no. Gitaral siya tungod sa iyang pagminsahe sa ngalan ni Ginoong Hesus, siya gitugyan ngadto sa mga hari, no, sa mga kadaguan siya na ginatugyan. Pero ang nakaayo tungod kay wala siya mibiya sa iya nga pagtuo. Ingon mga usab si Bernabe, no, gisgutan din ni. Sumuna nga, kita mga kaigsunan, ato usab nga tinguhaon, no, nga maingon usab ta nila, nga diin nagpabilin sa pag-alagad sa Ginoo, bisan pa man sa mga pagsulay, nga miabot kanila. Gani, dili lang sila mga kaigsunan, bisan pa ang mga tumutuo, no, sa ila nga panahon, no, sa mga panahon sa mga apostoles, bisan pa ang ilang mga kaubanan diha sa simbahan o sa iglesia, aduna gihapoy mga paglutos. Gani gisgutan din ni sa Acts chapter 11 verse 19. Og unya kadtong mga nahitibulaag tungod sa pagpanglutos nga nahitabo gumikan kang Esteban, nang langyaw hangtod sa Phoenicia og sa Cipro og sa Antioquia, apan walay lain nga ilang gisultihan sa mga pulong gawa sa mga Hudiyo lamang. So but pasabot nga nahitabo po dahil nga dunay mga pagpanglutos, no, tungod sa kang Esteban o ang mga katawhan ni atong panahon na nang langyaw, no, mibiya usab nga to sa ilang dapit tungod sa mga pagpanglutos nga nahitabo. So muna mga kaigsuna, no, atong na kita nga diin aduna di ay mga paglutos bisan pa sa mga katawhan sa unang panahon. So gikinhanglan ba gyud kita mga igsuon nga muantos ni anang mga paglutos? Unsa kaha ang atong makuha, no, sa diha nga kita muantos sa mga paglutos? Matud pa dinhi mga igsuon sa Revelation chapter 14 verse 12. Matud pa sa gisgutan ni Juan Revelador, anian ini ang agda alang sa pagkaminantuson sa mga balaan sa mga nagabantay sa sugo sa Dios o sa pag sa tinuhuan ni Jesus. Subot ipasabot mga igsoon, mga kigala, mga higala, no, nga ang mga balaan aduna gid ay pagantuson nga pagagion. Muna nga nag-ingon si Apostol Pablo, anian ini ang agda alang sa pagkaminantuson sa mga balaan. Subot ipasabot nga una ta makadangat ngadto sa pagkabalaan, adunay mga pagantos, no, nga atong maagian. So dili day nato na, no, ikatingala, no, nga adunay gyud mga pagantos tungod kay mauna ang pag process, no, kanato ngadto sa pagkabalaan. Ano man diha man makita mga igsuon, no, kung unsa unsa ta pagka mapailubon, no, pagka mainantuson sa diha nga kita sulayan, no, kay kung sa ato nga pagpangalagad sa Ginoo wala tay mga pagsulay, maabot kanato atay mga kasakitan, so dili makita, no, dili ta makita kung unsa gid ang atong tinuod nga kinaiya, no, kung aduna ba tay kinaiya sama kang Kristo, no, nga muantos, mo pailob, mapinobsanon, no. So muna mga igsuon nga ang mga balaan matod pa dinhi aduna gyud pag-antos nga diin mahitabo sa ilang kinabuhi. No, sa diha nga kita maantos, mudang atangad to sa pagkabalaan. So muna nga kanang mga panultihon ba, no, nga atong nang nadungog mga kaigsuon, no, nga kanabitang miingon sila nga kung dili ta maantos di ta masantos. O tama, magina kay mamanay ni sulat din, no? Kung dili ta maantos, di kita masantos. Pero sa diha maantos ta, mahimo kitang masantos, mahimo tang mabalaan, no? So muna mga igsoon, no, mga kigalaan, nga
padayon ta no sa atong pagtuo, padayon ta sa atong pagpangalagad nga matinud-anon ngadto sa Ginoo, no. Gani giskutan usab sa Mateo chapter 10 verse 22, no, ano ang gisulti ni Ginoong Hesus, no, ngadtong mga tao nga din nanggalagad aron nga makadangat, no, ngadto sa gisaad ni Ginoong Hesus nga gitawag og kaluwasan. Matod pa dinhi, Mateo chapter 10 verse 22, og pagadumtan kamo sa tanang tao tungod sa akong ngalan, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. So diri mga kaigsuonan, no, gisgutan ni Apostol Pablo nga ano si Ginoong Hesus mismo na nag-ingon nga pagadumtan ta sa tanang mga tao. Kani mga kaigsuonan, kung ato ning sabton gyud ang gisulti ni Ginoong Hesus, liman mo anang tanang tao mo dumot na to tungod sa ngalan. Karon pangutana, kinsa may nagadumot na to? May basig ato lang silingan, no? Isa kabuok, atong igsoon, isa kabuok, dumot na to, niya maluya na ta sa atong pagtuo, atong pagpangalagat. Dili na ta mulahutay sa atong pagtuo, ay mga igsoon, no? Mga kigalaan. Matod pa, dinhi nga, bisan pa nga dumtan ta sa tanang mga tao, pero ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. So muna mga igsoon, mga kigalaan, nga wala tay lain nga kini ang kasiguruhan. Kini lagyong paglahutay. Bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan nato, pero sa diha nga kita mo lahutay, ay kadangat nga to sa kaluwasan. Pero bisan pag-unsa ka nato, kadasig mga kaigsoonan, bisan pag-unsa ka dako ang ato nga pagtuo, kadasig sa pagbuhat sa buluton sa Ginoo, pagsuporta, pero kung dili ta mulahutay, ay di gyud ta maluwas mga igsoon. Nung ano man, tungod kay may giingon din eh. Apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. So katurag yung mulahutay, no, sa ilang pag-alagad sa Ginoo. Muna nga mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw, kung pagpadasig kaninyo nga bisan pa man sa mga pagsulay nga moabot kanato, kita unta dili mo biya sa atong pagtuo, dili ta mo biya sa atong pag-alagad sa Ginoo, dili ta mo biya sa gugma ni Kristo, no, ngano man aron nga kita makadangat sa ato nga dipaabot, no, nga mao ang gisaad usab sa atong Ginoo nga kita makadangat ngadto sa kaluwasan. So nini nga kagabion ako manghinaot, no, nga mga pulong atong natun-an, kini mahimo usab nga leksyon sa matagusan nato kay kinabuhi, din mayo magapalig-on para sig sa ato nga pagtuo. Nga bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan nga maabot kanato, kita makahimo sa pagpadayon sa pagpangalagad nga matinud-anon hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo, kita mahimong andam ug takos pagdawat sa kinabuhi nga uli katapusan. Hinatan Dios mag-uban kanatong tanan niini nga kagabion. So alang sa ato nga pagtapos sa ato nga programa, no, nini nga kagabion, no, minaw ta og manindot nga awit.

Mag-ampo ta, mga kaigsoonan. Dalaygon nga Diyos, amahan, gabalaan, na ikaw stasan sa mga langit, intak na sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat ka nimo. Sige hapon, ikaw nag-uban ka na mo, naghatag ka na mo, ugmayo nga panglawas, kusog, nga kami nakahimo sa pagpadayon, sa pagbuhat sa mga buluhaton, nga imong gisangon sa pagtagusa ka na mo. Inautong taamhan ikaw, magapanalangin, sa mga pulong among natunan karon, nasir nga to sa imong katawhan, ngunta, pinaagi sa imong mga pulong, sila mapalig-on o padasig sa ilang pagtuo, bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan, ng buot kanila. Yun ka namo, Amahan, naghangyo kami ikaw mga padayon sa pag-uban, pagbantay, paghatag-usab o kaligon sa mga pagtuo. Ngunta kami makahimo sa pag-sukol sa mga pamaagi sa kaaway ng ilad-lad din sa mga utubangan. Naghangyo kami ng ikaw sa mag-hatag ka namo o nga dugang nga kadasig kaligon sa mga pagtuo, labaw na sa pagbuhat sa mga bulaton ng imong gisangon sa patago sa kanamo. Naghangyo kami ikaw magpasaylo-usab sa umong kasalanan, mga kapakyasan ng umong nahimo, kinintanan umong gipangayo, pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so maying gabi ino sa tanan, o dagang salamat sa inyohang pagsubaybay sa pagsuporta-usab sa itong buhat, no? Sa itong programa sa Tingog sa Reformasyon. Ako manamilit sa temporary, hantod na usab sa sunod nga higayon.

0: kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingog
0: sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog
0: sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Hangtod sa sunod ni kayong sa samang taknaw gistasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Saldon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Saldon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Saldon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug o sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Saldon Plus Gold, Saldon Plus Gold, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina o ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, maunga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Saldon Plus Gold o Saldon Vitamin C o ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Saldon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Kapitan Lodi,
2: unsa man orak?
1: Tinuod ba nga matog ang lista?
2: Nah, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko gakitag isda nga magbit-bit og unlan.
1: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Anaaka sa ngalan sa mahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga mahan yes Lord, maayo nga buntag kanimo Lord God. Magadayeg magapasalamat usab kami kanimo gumikan kay ikaw ang ngayon lamang among pagadayeg og pasalamatan. Gumikan sa imong pagmahal kanam og hangtod karon imo amo pagyapon na paimo sa lang kining kinabuhi kining ipagamit. Lord, salamat nining kinabuhi Lord God nga imong gipial kanamo. Tungod ni ana Lord God, aduna kami mga misyon nga sibo kini sa imong kabubuto, inaot-unta nga kini imong mga misyon. Ikaw kanunay magagiya kanamo, imong balang espiritu kanunay ang ania kanamo, nga may magadasig kanamo sa magimbuhaton, na dili ka dili makasupak sa imong kabubuto. Salamat sa Lord God. Sa tibuok adlaw, tibuok gabi, imo kaming gibantayan. Ibuok pamilya namo sa pamano sa nagkalagyo apan ikaw kanunay nagapahiluna sa tagsatana tagsatagsa namo ka mga kasing-kasing tagan mo kami og kagawasan apan imong balang espiritu kanunay gagayid ka namo nining adlaw sa Lord God among pangayoon nga naka nimong binisyo og panalangin bisan pa man Lord God sa makapit os kinabuhi apan amo kini maakomplis ang tanan nining adlaw Lord God nga way mga kakulian nining tanan Lord God wa kami laing mahimo kun wala ikaw. Ang mga kaigsoonan sa namo o kami mismo nga adunay mga nagkadaiya mga balatian sa panglawas. Hinaot man ta Lord God nga imong hikapon ang tagsa-tagsa kanamo aron kini mga balatian nga among gihambin karon mawagtang kining tanan. Kining tanan among gilauman lagi si mong bugtong anak. Among Ginoong Hesukristo, Dios nga usa. Hangtod sa kangturan. Amen. Ug amen.

Amahan na mo kalangiton Ginoo, salamat kaayo nining taknas buntag. Salamat Lord sa gasas kinabuhi. Salamat sa uwan. Salamat sa safety among natagamtaman. Salamat ga ani anak kami ikalimang adlaw nining semana. Pagtabok na mo ikas pagsugod usab ni ining bulana. Sailo kami sa among mga kalapasan nga among nahimo sa among sala sa unahuna sa pulong ug sa buhat. Labi na gayud ang wa namo pagbuhat sa angayan ug kinahanglang buhaton ngadto sa among isig kaingon. Wala kami mahimo kung wala ikaw busa. Ihalad namo kanimo ang tanan nining adlaw Ginoo. Ang among mga kaigsuonan nga dunay mga balatian, among mga kaigsuonan nga nangandoy dihas kaayuhan, inaot-unta nga makakaplag nung makabato na sila niini pinaagi sa imong panabang. Among mga katropa nga mga dunay lakaw, dunay mga biyahe, magmanehog mga sakyanan, hingpit sila nga muabot luwas ngadto sa ilang mga destinasyon o walay mga kabilinggan diha sa kadalanan. Ang among mga paningkamot, ang among mga paghago, inaokining tanan, among gihalad kanimo kay wala man kami mahimo, walay amo nining kalibutana kundili ang tanan gikan kanimo. Lagi kami kanunay sa kasing-kasing mapasalamaton. Aron niya kami kanunay usab magpasalamat kanimo ang among buhi nga Dios. Kining tanan amahan among giampo, gihalad kanimo pinaagi sa imong anak si Jesucristo nga among manunubos. Dios pa nagiusa sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.